ពលរដ្ឋមេចរន្តោសទោះក៏មេកតេត្រមេចរន្តោសបកគប់ចរន្តបរោប្រាក់ទូភ្លីនគុលគុំតោធឿងកៀងទួយមុតងាក់តាមរយតទួយហាងយ៉ាឡៃអមង្គយ៉ាដីណាំនេះទួយប្រាន់ប្រមែនមកអាក់យឺជីងសិតហាងរមគយ៉ាដីបះៀប៣មងងាក់ប្រះចុតិកណងប្រះណាប់លៃចារហ្វាមអញ្ទូនលៀងបកាតលងរវាងប្រងតឡៃទួយថាវមឹងតពលគ្រប់តោធឿងម៉ាងគាត់នេះទូភ្លីនអណាំនេះរំហាងណូនព្រឺថោផ្លោះធូនប្រណាប់យ៉ាឡៃមកតឡៃកៀងប្រងកេះកយ៉ាឌីណាំនេះពលិច្រានរ៉ែតបច្ច័យហ្នោះបដោះអ៊ែបសិរព្រឺអកេហាមយូទីផាងទឹមច្រានព្រះពវិសព្រឺកយ៉ាឌីត្រាំគណាមលឿនចារជុតិកណងព្រះណាប់ផ្លៃចារហ្វាមអញ្ទុនលេលេពៀវបតោះងាក់មកទុយាគ្រូរូបអេអេបេសអូគុលគុំតោធឿងកៀងរកោត្រាក់ច្លានតុគុតមុងទុងអឿងពះបជិកណាំនេះត្រាក់ក្តីភានហាងរហ័សម៉ាងរវាំងច្រានប្រុសងាក់រៃប្លែនតគន់បច្រុះហាបមុងទុងអឿងចារប្រាតោតុយកសែមផ្ទះហទឹមនិតយឺពះប្រុតកតាំងមុតងាក់តាមទុះព្លីនម៉ាងរៃប្លែនផ្ដាប់ព្រះរកែវបីនេះចកាពឹបនេះណាក់ប្លាយបីភឿងគួយញើនដំជីហ្វាមអញ្ទុនវិវៀនទុងអឿងដាក់ក្អៀងប៊ីធឺទិញអ៊ុយតិចកណងប្រះណាក់ប្លាយចារគិតគេមុងពឹបណាក់ប្លាយយករៃប្លែនបកាក់ប្លែនតពែធនត្រពោទលនាមបីនេះបោះមើរវេបច្រោហាងគិតគេវសិរទុំតាលប្រះបកដីជីខែមត្រុសកោះរយមាក់ក្លេក្លានឿគុំជ្រូតុក្លេប្លាយតុយជោបកាអត្រាក្តីភានមុតំមងពុបមកអៀងចុតិក្នុងក្នុងគុំណាក់ប្លាយចារហ៊ុញធីវិនគៀងខွာខុលចុតព្រះគុំនេះប្លាគុកហោចារលីទៀតហាច់ចុតិក្នុងព្រះណាក់ប្លាយចារហ្វាមអញ្ទុនបំមឹកខွာគិតគេហទឹមកងព្រះបនលានលេបថាព្រះបសិរព្រះហរពេបច្រងហាងណាក់ប្លាយហទឹមតាលព្រះបក្តីតញ្ញាសួយរៃប្លែនជីកែមត្រុសកលាលឿនក្លានួយអាចុកបទឹមទឹហាងទុក្លែប្លាយអមងអណូននេះដន្ធិគីមបងធុបៃថនហ្វូហៅបើកាត់ទៀនលេបថាវប្រៈបជិងក្លែលនពវិបកុបជិងនេះសោក្លែប្លៃកាត់ទៀនប្រែអរកែវអឡាលនបៃនេះរំហាងអណនដេប្រយថាវប្រៈបកក្រតុបថាវមេយាលនកបាសរពេសសារតុគ្មាប្លោះប្លៅមេតង្កានហាងដាំងម៉ាមរួត្រពាន់តោះលេះណាមប្រាប់អាលផ្លាកាក់មរោតិជុះជាខែមត្រុសក៏ប្រាក់ណៃចុតិកណងប្រាក់ណាក់ប្លាយចារកៀងកងប្រាក់វេលៀងគាត់នេះត្រឹមក្រាមចាររំហាងគាត់បលៀងកសែមលៀងរៈណានកសែមលៀងបើនេះងាក់ដាស់នំក្តីភែនបតុះងាក់ហត្រៈយឌូក្លាណឿអតុយចប់បកាអត្រៈក្តីភែនហដងកិច្ចាប់តលៃទួយយឺត្រៈក៏សាងអណោហាងរពេសសារតោមេផ្លោះឡាមេតងកានយោសោះលេម៉ងប្រាក់ទាំងប្រកាសបុពតោងាក់ប្រាក់បកលេរៈតុបថាវមេយោលនហាងឡាលនហាងមិតលេវណ្ណាំបើអានេះទីតាតិជុះហាងមិតលេវណ្មិញបើអលុទីតាសប៉ានភួងគ្វីញិនបាក់តញ្ញាក្អីជាខែមត្រុសក៏ប្រាក់រុយក្លេលនក្លានហឿគុំជ្រួចុកបទុំទឹអត្រៈបផោគាត់នេះទីតាជឺមួកជឺមួកកុយហាងសាងលឿនមីម៉ាប្រួយអមាក់ណូនជីកែមត្រុសក៏សាងណូនេះងឿនធិធមហាងមិតលេបាជួយជូតិកណងប្រះណាប្លៃចារកៀងកះទឹមកងប្រះរំហាងកណងប្រះណាប្លៃហ្វួងគ្វីញិនបាក់ងាកប្រះហាងប៉អកសាងណូកៀងបកជាបនួយយួមហាងត្រាក់ណេចក្លាយើត្រាក់ប្រះបំផាតលៃទួយយួរទឹមសាងណូតុបធើបច្រងប្រះងាកជីកែមត្រុសក៏ត្រាក់ពភោគាល់នេះទីតានេះជឹមកយនេះងឿនធិធ្វីងាបើនេះទីតាស្បានហ្វូងគុញ្ញនបាក់រកោគៀងហត្រៈយរូក្លាណឿគុំយរូបច្ចាវលន់ទុក្លេផ្លៃទីតាហាងប្របច្ចាវប្រកាសជីកែមត្រុសតទួយបោះមើតឡៃបច្រោះពុបហៀបណាក់ផ្លៃហាងលេបថាវមឹងទឹមកងប្រចុតិកណងប្រណាក់ផ្លៃចារគៀងកសែមលៀងរណានកសែមលៀងបសេរក្លាម៉ងក្លងនេះភូនយកតឡៃចប់ប្រកាសត្រាក់ក្តីភែនដងកាចាប់តឡៃទួយយកត្រាក់មឹងសាំងណូម៉ងដូនកសែមលៀងបច្ចិងតឡៃទួយកៀងសាំងណូទួយព្លឿតងអឡាលន់យកត្រាក់បញ្ចាប់តឡៃកៀងគុំជ្រូនេះទុប្រែវយឿលុំនុយចូលទឹកកណងប្រះណាក់ប្លៃចារហ្វាមអញ្ទុនកៀងកះទឹមកងប្រះហាងបនលែនបដិធ្លងប្រះងាក់ពឹបអណាក់ប្លៃរពេបច្រងបីនេះហាងអណាក់ប្លៃកៀងបសិរប្រួយក្លាហទឹមតាល់ប្រះតញ្ញាក្តីរំហាងណូនលេកកាចាប់ណៃលេ
ប្រពៃជោគមឹងជិញ្គឿនម៉ងប្រែតាញ់ម៉ារគុំជ្រូបត្លៃលេតណាប់ដងគូនប្រោះមកបុះតញ្ញាកបីក្តីបតុកក្តី